0: Blues Got Soul con Deacon Jones y Junior Wells Papo. Papo con sus amigotes extranjeros. Muchas veces esos amigotes se daban de casualidad, simplemente porque venían a la Argentina, hacían un recital en el Gran Rex, en obras, donde sea, y el soporte era Papo, porque eso lo metía el empresario local. Papo con Papo Blues. Cuando vinieron los Rolling Stones estuvo Riff.
1: Claro.
0: Fue una reunión de Riff, la primera vez que vinieron los Rolling. Y fue genial porque en el quinto concierto de los Rolling Stones estuvieron Riff y Papo Blues. Unió la banda otra vez. O sea, cosas que hacía Papo. Papo fue soporte de los Guns N' Roses también. Cuando se rompió la pierna Juanse, y el que lo suplantó a Juanse para el fin del set de los Ratones Paranoicos fue Papo. Así lo conoció también B.B. King. Era soporte, lo escuchaban, y después venía el camarín, loco, no puedo creer lo que hiciste. Y lo invitaban a subir después. Esto pasó cuando vino Edgar Winter a la Argentina. En el Gran Rex, el soporte fue Papo. Y Edgar Winter no podía creer lo que había escuchado. El 22 de abril de 1994, lo invita al escenario. Está Edgar Winter en voz, Papo en guitarra, y después joden con el público y cierran con toda la banda al palo. Pero primero son ellos dos solos, un duelo de voz y guitarra al mejor estilo de Made in Japan de Deep Purple. Siempre digo eso porque fue la primera vez que los argentinos pudimos escuchar esos duelos de guitarra y voz, donde Blackmore y Gillan se matan en un duelo. Bueno, acá hacen lo mismo Winter y Papo. Pero estamos hablando de que Edgar Winter, hasta que unos minutos antes del show, no tenía ni idea quién era Papo. Y se animó a desafiarlo a este duelo.
2: I'd like to get Papo to come out here and play some with him. Call your home. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da